Toi on hunso kämsä vitsikkä väärikä. Aki rammis liilekseni shämärikä. Minden kislain äjänäs ohon lakos forrohidäkki näijän. Pämän tämä patikaamo osun muodon maaslopeste osaarno. Mennon tämä patikusno.